Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Бонжур а тус, ви зекуте радіо DC.

0: soi,
1: eh ben,
0: on se retrouve souvent sur le derrière.
2: Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Бонжур а тус, ви зікуте радіо DC.